0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Radio Aman Karak aapko de raha hai ek khushkhabri. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
4: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشحالی خبر. استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر، ارکن نسا، فالج، جوڑن بیماری، گردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

ہی خوبصورت بن جائے جب ساتھ ہو ایک خوبصورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رکھ جہاں مسیحی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی ہوئی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑونا خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینا تاسو ڈیر زیاد تنگ اغا دیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سر مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دینے لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہربل آئل
2: You are listening Radio Ahmed Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے، مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یاد رکھیں سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے، باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔

0: سنتی ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماڈی روزیا تو خوگو قدر مند اور دن کو وقت اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک اور دن علاوہ امن ریڈیو ٹانک جن کی امن ریڈیو نیٹورک وقت اور زمان دے نعیم اللہ عمر زئی بالکل جی حاضر شیو ماں ایک طرح یول سنا دول سو بجو پورے سمر ہم اور دن کی دی فرسٹ ٹائم یعنی کہ اول زل لڑمبی زل باندھے ماں اوری وہ تو ڈیر امین و احترامات اور کم چما روزانہ اوری یعنی کہ ریگولر اوری رونا در بجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پخیر رالے سنگے دا کرک موسم سنگے دا ٹانک موسم سنگے دے میرا زمان پخیال چیز دا ٹول خیبر پختونخوا موسم فی الحال پھر آلو بہترین دین کے نڈیر گرم دو نڈیر یخ دے کتا سو نور تگرزے ظاہر خبر ہے چی گرمی موسم دے اللہ یعنی پسینہ راضی اور انسان گرمی کی گی. بہرحال دخل زان خیال ساتے دخل کشران و مشران و دخل گاونڈیان و اور دا پروگرام تا سلام علیکم صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIF88 صفات سنگے چنم صفات دے بغا سے دا پروگرام ہم دا صفتوں نے ڈکت جی پتا سی ما صرف غور ہے دول سو بجو پورے مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک بالکل لائیو براہ راست تسو فیڈ بیک تسو مینا تسو میسج جنا دا برازی ماتا پا واٹس ایپ میسجز ہم اور دین علاوہ پا ٹیکس میسج ہم نمبر سر نوٹ کے نمبر در تو آرام آرام مٹول خیان دے میان دے رونا مشران اسٹوڈنٹان استاذان طالب علمان ڈرائیوران حضرات دکانداران صاحبان چرت چرت زما گورے بس خاموشے سرے وور خام خاموشے گنی مانی شنڈ زر پرانیزا خاموشے گنی مانی وی شنڈ زر پرانیزا ارادے الفت وی نو اظہار بکوے یقیناً خاموشی ماتب ماتبہ میسجز کرے نمبر نوٹ کرے جناب نمبر نوٹ کئی پختو کے لگے خام پشتو کے لگے جی وقت دے وقت دے وقت چرت نہ لائیو ماں وقت ڈسٹرکٹ نو شہر نہ بالکل لائیو براہ راست ماں

جناب ستاسو میں سے جنا اور روان دی پا 0317-0995-75 اور صفات کا سمیٹکس حق لگا پروگرام تاسو بالکل وورے ماں سر خط دولے صبح جو پورے اول نیم میں سے چھا کڑے دو کم زینے کڑے دو ولے کڑے دو داخو ماتا پتہ نشتا پروگرام اور خواہ مخواہ کڑے بالکل جناب 0317-0995-0306-075 تاسو نظارو تاسو نو قربان یس یس گپ پپا کے لگو خان اور سیریس پروگرام ہم خود میں کہ زما دو بجے پروگرام ہی دو ندرے وجہ پورے انتہائی سیریس جی

آج نا وہ ابراہیم بیٹانی سارا پٹانگ روڈ کی صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی اختیاری غلام ابراہیم گل سرا بیٹری اینڈ سولر سسٹم ٹانک روڈ یہ سارا صفات ٹول پروڈکٹس میں لے گی دادی ماں تو واٹس ایپ میسج کر دے ہاں ہم سر سر میسج ہو کے بالکل میسج نو خورا روان دی السلام علیکم زنیرا فرام کارکا شو نائس تھا اور فرسٹ ٹائم سا پروگرام اور ہم دیر زیاد خوان کئی خٹک یوسف زیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خوچ دینا بنی ملا عمر ضیا مست پرو مست براڈ کاسٹر جی مستی پکار رکھو نہ حد نے سیوان خا جمع پروگراموں نے اسلامی کی بڑی زیادہ تیزی فاسٹ مستی بولے جناب جی جوان پکار دے مست اور زلزوان پکار دے مست اور جناب دیو کی عریبہ پروگرام اور یہ بیٹا آباد کی دا لنک پر ذریعہ باندھے پروگرام اور ڈیرا بننا السلام علیکم بھائی محمد محسن دا ٹانگ نا آواز صفات صفات کاسمیٹکس استعمال ہوں شیمپو ڈیر زبردست خا صفر 317-09-60-75 0317-09-60-75 ٹیکسٹ میسج ہم کے لیے اور ان علاوہ واٹس ایپ میسج ہم کے لیے پارا ناسم اور پروگرام ہم کوم ان علاوہ تاسو میسج ہم شامل ہو ماں اس بابا صفائی خواب بالکل چھکے اور دل تمہ بٹ بالکل صحیح روان دے خیر جناب اس خبر نے ٹک بشی پیج ریفریش کے بالکل بٹک شی خام پروگرام تھا

0: کله تخنن پرختیاخ کله اخکاری
1: اسماء کله بولی نخکارم چیکله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دمر زر سنگا
1: اسماء صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سرا زما د مخنه ټوله مسلی ختم شوی
0: واه بیا زهم غانم چې زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا وایا چې صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی
2: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید سب کو جوڑتی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 سرک ہر وقت آپ کے ساتھ
3: ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن پر امن محبت اور آگاہی کی آواز ہماری نشریات انہیں مثبت پیغام پلائیں اور معاشرے کو جوڑنے میں

0: نیکستا کالا رفته شو. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: او پخیر پخیر جناب، هاو ار یو؟
1: مننا برو.
0: وا ډیر ټایم بعد اتنا کدھر رکھتے آپ
1: یار؟ میں تھوڑا مصروف ہے اور تھوڑا جی خان چلتا ہے، پھر ادھر واپس کیا، پھر لایا پلایا ہے.
0: اچھا لایا پلایا ہے. اپرون اپرون اپرون دی سکھ کشتلا کرتا ہے؟ پروندی سکھ پشتلا کرتا ہے کہ سبیر وزیر کال کرتا ہے کہ نہیں؟
1: تم نے بولا نا کہ کبھی کبھی کرتا ہے.
0: میں نے کہا کہ نہیں ابھی ورک ہے.
1: نہیں ورک ہے، اس کا پروگرام کو کال کر.
0: نہ نہ سبیر وزیر آپ. میں نے اس کو کہا کہ نہیں کال کرتا ہے، کبھی کبھار کرتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے ہاں
1: میں کال کرتا ہے.
0: ہاں
1: وہ پروگرام تھوڑا کم ہے، جا کال کال کرتا ہے، یا ایک گھنٹہ تیرا ہو گیا جا کال پر پوتے ہیں.
0: سبیر وزیر
1: جی
0: تلر تلر دسی زیوت نزوت یوں

0: رس چوخ ہوندے کنا نا تا یو میر رس او ہوندا
1: ایم ایس ڈی لگا تے پریتا ہے زیو سینا ہے سلا تا پریتا ہے گھر میں نہ لائی بھائی
0: لا نشت دا بار تلے دے ہاں سبیر وزیرا ہاں
1: جی جی
0: شاہ تو دا سے وقت کرا
1: جی
0: چے یو منٹ رسی لگ تارو خوندہ ڈیریک زینائر کسمنکس نیو انام در کاؤں چلو
1: کلا رو نا کیا میں وکندہ
0: نا نا نا اردن کو بدے سر وخوندی لیش چلو
1: دا دولا را خود تا دیتا کریم دا خود درمزا دور شای دا خود دے کل استعمال کچے رسلے
0: لازم انشاءاللہ استعمال بے کتا تا خبود تا روشای و بدلتو تا بدا بلکل گیفتو چی تایی زنمو تا روشی گنا
1: باست آئی دیتا کل از دیر شدی رکاوی
0: بیغام شدی تا بلکل ما خفکی جا
1: ریزلت میں زل جازا خیلی زل کی ریزلت رو بوسم
0: آو بلکل تا فیڈبیک کے ماشاءاللہ دیر زیاد تیزی اے
1: او منا جلدی بازرا سے کامک سے اولا تا یہ خم تیشو لیا دیر زل ریزلت رو آسل آئیو
0: صحیح او بالکل بالکل آگا ہو بس دس صبر وزیر ماشاء اللہ تو سو فیڈ بیک ڈیر زیادہ تیزی اور فیڈ بیک ماتا ضرور رکھا بھائی دا خبر بالکل ٹھیک تھا خدا سے وہ چلے اردو کی خبر ہے وہ کسو بیا
1: بس میں وہ فیڈ بیک تھا فیڈ بیک
0: ہاں
1: میں جلدی تم کو دیا ہے پھر داغا کریم نے مجھے کے ساتھ ملے گا
0: ہاں
1: پھر میں جلدی فیڈ بیک دیتا ہے
0: چلو صحیح ہے ان شاء اللہ میں آپ کو دیتا ہے پھر
1: پھر میں بھی اس کا آغا کربار کرندہ ہے پھر خالتا وہ شین کی ہے کہ زبردست چیز ہے اور پہلا سے میں پیس بیک چیک کرتا ہے نکلا میں چیک کرتا ہے صحیح کام کرتا ہے بھی ہر آدمی کو دیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے
0: یہ لگاولتا ہے ہاں
1: یہ لگاولتا ہے اور یہ پیس بیک صحیح نہیں دیتا ہے بھی آدمی کو نہیں بلاؤ
0: نہیں نہیں بلاؤ بلاؤ بلاؤ بلاؤ فیڈ بیک دے گا آدمی کو بلاؤ
1: فیڈ بیک دیتا ہے یا پھر اس کو بلاؤ
0: اس کو نور دیتا ہے
1: نہیں
0: نہ اس کو نور دیتا ہے پھر
1: میں چیک کرے گا
0: ہاں
1: صحیح کام کرتا ہے بہار مدری کو بولو میں بولے گا یہ اچھا چیز ہے
0: اچھا چیز ہے ہاں ہاں بالکل
1: تم اردو پر نہیں سمجھ گیا انگلش میں بات کرتا ہے
0: انگلش میں بات کرتا ہے چلو
1: واٹ از یور نیم
0: سر سر
1: واٹ از یور نیم
0: مائی نیم از نو
1: مائی نیم از خان خاتا کا دافیا یا
0: نہ آگا کو میں نے در طویل کرا آگو میرے اندر تو مخ مائل استر سر جڑا والا کیسا بیر وزیر تو ڈائریکٹ پوے رکھ لے چلو دگا سے ہوگا انگریزی متن سی مائے آیا
1: میں نے بولا ہے
0: ہاں
1: تم بولا کریم نے یہ بہت زبردست چیز ہے
0: چلا
1: میں استعمال کرتا ہے
0: ہاں
1: یا پھر زیادہ سی بات کرتا ہے
0: چلو صحیح ہے ٹھیک ہے آپ استعمال کرتا ہے اس کے بعد آپ پھر کال کرتا ہے اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیتا ہے صحیح ہے
1: فیڈ بیک دیتا ہے کہ صحیح کام کرتا ہے ہمیں صحیح فیڈ بیک دیتا ہے
0: چلو صحیح ہے ٹھیک ہے جناب
1: چلو ٹھیک ہے بس ٹائم زیادہ خرچ کرتا ہے تو ہمارا ٹائم کم ہے پھر مننا برو
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جوہان مننا جی نیکسٹ کالر آف دیشو کا سو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی دعوت منگ سر سوکھ دو دیکھیم جنا
2: بننا
0: بلال خبر کیر سرا بلال سرنگی شہ بربار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بلال دکاندار خبر کے کیا صرف بلال خبر کے آواز دلاڑو
2: خالی بلال خبر
0: ہے اچھا خالی بلال خبر ہے کہ شاہ بلال دار تو وہ سنگ واہ ست سنگ روان دے صحیح دے دا سے ڈاک زڑ دے وے لکچ ڈیر دے زڑے نہ ڈاک کی ہاں اچھا موج کا زندگی نہ خفا ہے ڈیر پر ڈاک زڑ دے تو وے گلا دس گلا ہونے دے روغلا چلو بیا صحیح دے بیا تو والا تفاوہ کب زو من چ تو زڑ نہ ڈاکا مودا لا
2: دی فینر سی
0: اندر ادھر سی
2: نہ
0: ٹپی ادھر سی
2: نہ
0: اچھا ہاں شاعری ادھر سی یار رشتہ سارا خبر روانے واقعی کہنا تو بالکل پمزک باندھے بو جی آسے خا کور کدھر نہ تانگ دی کہنا کور کدھر نہ تانگ خون دی یار مت لاگ گی چن تانگ بھی اچھا خا زینار کاسمیٹکس پیج نہیں کہنا اچھا پہلا اور دے دے کال دے کھڑے دے خا تاسو سٹیم نہ شو اور وے اچھا خا بیا ویلکم خوش آمدید در تو زینار کاسمیٹکس پاکستان پر شو کے صحیح دام اچھا تب سلام دو لجی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: محبوب را نماش د لحت تور تیرو کی مر شو ارمانیم د هجران سخت خوارو کی شاعری و د فخر کشمیر غیور پختون خادم الاسلام الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ آواز د عباس فرسر ملگری 0317-090-6075 زنیم اللہ عمر زیم دیر خو. السلام علیکم تو سنگ خی جی شکر دی جی اللہ دیر لوی کرم تا سو خی خجی سوک خبر کے وی چرتا نا سوک خبر کے وی چرتا نا
1: جی محمد خبر کم چل جائے نا
0: جی محمد خان روڑ وائے صفات حربل آئل میں استعمال کری چرتا مغستیو
1: اسلام آباد مارکیٹ کے
0: بلاک ڈی کی عدنان شاپنگ سینٹر والا نا صحیح صحیح ڈیرا مہربانی خوشحال و سنات فرمائش بکے وہی جی خشتہ پٹول دی سنگت جی جی مکہ خبر ہو کے کہنا سکم نات واڑے 0317-090-6075 تاسو بالکل پروگرام لائیو براہ راست ہو رہے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. شکر الحمد للہ. سوک خبر کے کم زینا سوک جی
2: عبدالسلام ملنگ.
0: عبدالسلام ملنگ سے صحت مخدے خوشحال ہو جی فرمائش ہو کے ٹائم نشتا وہ بعض ملگری فون کی جی جی کہیں بس جی پذے نات فرمائش ہو کے قربان کم یو دا ویلی چا دے
2: ہلو
0: ویلی چا دے نہ آواز اچھا دے پتر دشتا
2: آواز پتھر
0: عبداللہ عبداللہ بابا نوخار عبداللہ بابا
2: نوخار
0: ٹھیک شو تو کوشش کو مگر نا عبداللہ بابا بل نہ تپلے کم بل کلام عہدہ خبر صرف پکشت کیری شو بھی بہرحال بل شہر تپلے کو مسل گے وہما مرم دل دارا ٹھیک شو جی ڈیرا من ملنگ سے خوشحال ہو سے کو مہربانی بھی کرے سو کم فون کے بس خپل نم دخپل زینم او نات فرمائش ٹائم دمرا نہیں او منگ پکی جی جی تکینو اگر پک سوچو نم کی چورے گا نات فلانے ٹائم نہیں خا

0: Did you always want to be a superstar?
1: A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so... Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet...
2: کل چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئینے نو دا ہوئی مدد اکڑے زکا چی ستاسو لگم رستا دا چاجون جوڑا ولی شی
3: جہاں ملے آپ کو تفریح
4: جہاں ملے آپ کو معلومات
3: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
4: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
3: ریڈیو من 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان

خاموش راتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 پر آپ کے احساس

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئے مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلے، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: دیر تصوراتو کې منګه ختیو نور منګه د جن پته نشتا، د خو بدر ته پته نشتا، د حلال او د حرام ته پته نشتا، د ټول نه ځان خبرول پکار دی وخت په وخت باندې۔ انسان چې کله سملی کنه سوچ کوي کټ کې، دوی دا سوچم کوي جره مانن سو هزار کړی خو نه دی، یاره مانن خو چاته سپک نظر نه دی کړی، یاره ما خو نن سوک رټلی نه دی، یاره ما خو نن سوک بیزته کړی نه دی۔ ها تاسو چا سویلی، چارا دستغ خبر کری، چارا ٹلی، اوائے یا اللہ ما ستاد رضا دا پر ٹول ماف کلل، لکا خپلیو کی پردی بی، او کچانا دی ازار اغستی بی، نو بس مقدر زی پلاس و رضا محفیت غوڑا، دا عزت دی و دا جون دی، دا جون دا مانو دا مقصد دی، او کہوی چی نا، نی ماف کم، نی ماف کم، او زبوت والی مافی غوڑم، دا سشو، دا خو بیا انا شوا، انا پرستی شوا، دا بیا غرور شو، دا بیا تکبر شو، او تکبر او غرور دا انسان سره نه خای، دا من سره نه خای کم اس کم، ٹھیک شو۔ ان شاء الله سبا 2 بجے بیا تا سره نئیم الله مرزی دوان سره پیرنٹس پروگرام کی ملګرتیا کوي۔ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکوڑی خوڑ بازار کې نوید کاسمیٹکس ته پخوڑ بازار کې اولنی دکان شې دی نوید کاسمیٹکس۔ او سره صفات ټول پروڈکټس پراته دي، په دو پروڈکټس پسې اپلوډ ما ویلو مدام ویلو چې یا به یا دوا یا درو پروڈکټس پسې هغه بلیچ فری ورکي، نو په دو پروڈکټس پسې هغه د صفات پروڈکټس پسې د صفات بلیچ فری ورکي، دا خپل سوچ ته ماته ویلې دي، ٹھیک شو۔ نو نوید کاسمیٹکس ته په خوړ بازار کې د صفات ټول پروڈکټس سره ملاويږي، ځان لته واخلې۔ دین علاوه واحد کاسمیٹکس ان هول سیل ډیلر دی په خوړ بازار کې، دوی سره ملاويږي۔ دین علاوه قاری سلیمان ټریډر سره د صفات پروڈکٹس ملاویږي، او چکم دکانداران موري قاری سلیمان ٹریڈرز پیجنی ورشه د صفات پروڈکٹس ته واخلې، چې څومره پروڈکٹس په درزونو نه اخلې، په کارټون نه اخلې، و اډر ورکې ان شاء الله در رسي وي ښا۔ دین علاوه نیوز یا کاسمیٹکس په خوړ بازار کې، نیوز یا کاسمیٹکس هغه سره ملاویږي په خوړ بازار بلال مارکیټ کې، فرینڈز کاسمیٹکس نه هارلی روډ، فرینڈز ملگری کنا فرینڈز کاسمیٹکس نہاریلی سرا، او ور سرا بل ملگری دی حقیقت بل شی وی دی سخوا کی سر دکان دی، وکیل افریدی وکیل په میسا کې، سید الرحمن کاسمیٹکس ان کریانا سٹور، دیری جماعت میا عیسا، سید الرحمن ور سرا صفات پروڈکٹس ملاوی گی۔ په مغلکو کې کلیوال ملک شاپ ان کریانا سٹور، دوی سرا صفات ټول پروڈکٹس ملاوی گی۔ په مصری بانڈا کې تاج محل ٹریلرز ہاؤس سرا ملاوی گی۔ په مصری بانڈا چوک بائی پاس کې، چوک بائی پاس حبیب جنرل سٹور، او سر میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی۔ شفا میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک، دوسرا ملاوی گی۔ شفا میڈیکوز پروپرائٹر ارحم، دوسرا ملاوی گی۔ ایم انفال میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا خٹک۔ خاما تپوس کلو چې د پاکستان اولنی دارالحکومت دا پکم خار کو، دا 1947 نرا واخلے 1960 پورے کراچی وا، دا 1947 نرا واخلے 1960 پورے کراچی دارالخلافہ وا، بیا دا 1960 نرا واخلے تروس پورے دارالخلافہ یعنی کہ دارالحکومت اغا اسلام آباد دے، سشی دے اسلام آباد، زمان چکم افریدیان رونا خوین دی کنا اغو تا اسلام آباد وی۔ السلام علیکم۔ فن بمقدیمکم بمدرسات ہند رب حساد انوانا علام بحیاتی۔ دادا 19 دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر اورس ششت گورم پمہ می اورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
2: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستہ اخکاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
1: گلونی ہورستا پندے ہما کے ڈیری زیات ہارا بے وے نو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہما کے د ڈیرو کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان د پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہورے جزے ہم زان د پارا راوڑم اشم کری کری کتاسو ہم واڑو چمونگ کند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

0: آی ایم کامران فرام اشان کی ٹانک ڈیری سے تمنا مس لے کلو پے شو ایم نیم سیدا ڈیری سے تمنا مولانا عبد الخالق سے بالکل مس کے ڈیری سے تمنا منگل میں کی مولانا صاحب سر ٹول پروڈکٹ ملے گی اج السلام علیکم اس ڈی مام موت ویلکم طبیعت مسنگ دے اچ دم رکھ کولے او دشم او جو پاس دم اچ مردان ریڈیو بنے وطن ریڈیو بنے بالکل آواز کلیئر دے اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما خلاص فرام چراٹ روڈ مجر بازار نوشہرہ ڈیر سے تمنا یو جہان منا وچ السلام علیکم مس جی سرسنگ اے وچ ز مروان یم د بجوڑنا اچ بجوڑ تنگی بازار ڈیر سے تمنا شکریہ السلام علیکم وچ اے بھائی ز ایز ایم د جلالانا بیشما ف بیوٹی کریم اور ڈیلی فیس واش سین د با ڈیر سے تمنا وچ اے انکل مس جی تاسو ہم د کرام بھائی نا سم ڈیر
1: کلیتا پما اللہ
0: هو اللہ ڈیر سے تمنا یو جہان منا مجھے سارا فرام مردان ڈیر سے تمنا او اسلام مومو سنگے اٹس می اے کے مالک یو کے نا ساسو آواز ارم مومو ٹول تم سلام علیکم سلام ڈیر سے تمنا بالکل سلام دے نیک پنے ورتا ورتا صحیح تھا سلام وعلیکم سلام ڈیر سے تمنا یو مس دی بار بار کڑے دے ڈیر سے تبہ تمنا السلام علیکم مس دی بھائی فیضان ارمنیم پروگرام دے اورم اشے سلطان اشما ٹول پروڈکٹ مجھ سے ملے گی ڈیر سے تمنا شکریہ ہاو آر یو سلام درواخلا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا سلمان بالکل نیک پنے ورسل ڈیر سے تمنا اللہ نور بیٹھا نے سلام کیو ڈیر سے تمنا چمہو چرتا چرتا پروگرام اور ٹول یو جہان من کیو نڑے من کیو دا پروگرام اس ما کے سمڑک پاکستان نا ترون نتا سدا سپانسر شو او اس ٹائم بالکل سر پر شو دے کرے چا کال میسج نیو شامل شو ایڈوانس بخش نہ نہ وڈ انشاء اللہ کا یہ بھی وفا جن وفا کولا نیکسٹ پروگرام چ بہتر سر پاکستان والے سرسا قسم معلومات کال واڑے 0342311 2292 کالو کے معلومات چرتا پراڈکٹ نہ ملے گی ایڈریس بدر تشریح ماتا رکھے

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: آپ کی پسند, آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی, سب کچھ ایک ہی جگہ, جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے. ریڈیو امن 88.4 کرک, آپ کی اپنی آواز.

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستل شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بن

0: اوکے جی یو بل کلر خلی سوکھتا دیکھیے جی نے کال کرے جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی دیکھیے جی نام ہائے رحیم داد اثر آئیں گے شہ جڑی بالکل شکر دے دے اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے ہوئے یا نبی تازہ خور ہوتا ہوا کا کھانا جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ او بلداس میں دیتا بھائی جی قطر سکندر خیل بالا شوے کا نام او بیا دے دا پراڈو کو غسل نو انعام اینڈ شف کا تو چکی مو کاسمیٹکس والا دکون دے کاسمیٹک سینٹر دے کا نام انعام اینڈ شفقت شفقت اللہ سکندر خیل بالا شدہ کاسمیٹک سینٹر دے دینا مزید کا پروڈکٹ بھی خستہ شی شام بس زندہ باد زندہ باد استعمال یہ کہ پیدا کے در کریے دو اوکشلا میسج دے اور دن کے دے پورا وقت اگر آئیں گے آگا اور دن کی تازہ خبر کچھ چاہتا ہے فائدہ ور کڑی ہوئی نو اگر وہ مختص ہے خبر ہے کسا چھ مختہ بوجھ گیا نا
1: فائدہ ڈیرا فائدہ پٹے مختلف دنیا اوٹ پڑے دان دعا کرے پڑے دلا کچھ
0: نو ونی والا تقریبا 20 دن ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد دعا گانے گوا دعا گانے شام کم
1: کا ٹوٹا کو ایز فاتا کو اسپیشل میں سلمینا حبیب تھا دعا کر رہا تھا اور
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا دے کا خوشول دے گڑو جناب چکال دے رو کا روغلے پروگرام تھا ڈیرا ڈیرا منا
2: حق پلارا باروان یما بس دسے میں وش مرا سہو عمران خان یما
0: ہاں جی بل کلر طرف دے سیدھا وقت میں سر پلائن بندے موجود سوکتے کیم جنہیں کال کرے السلام علیکم جم
3: بنگلو
0: دی ہائے ہائے

وعلیکم السلام جی انور دے سکندر خیل بالنا. بالکل بالکل دکندور خو میں دروشی ہو کنا وہ اروی دلائی ہو دیوی ریکارڈنگ سٹوڈیو ہاں نو داس ہو کے چے نام اللہ شفقت اللہ کاسمیٹک سینٹر دائے پس سکندر خیل بالا شہیدی کون دائے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ور رسے دلی دی شام سرنگ سابو یہ رو رہا خوب یو کال ہرتا کے ہاں زندہ باد زندہ باد. خوچے کا پروگرامر سر اور ونن میں ڈیرے خواجے خبر روڑی دی کیا نا ڈیرا ڈیرا من خوشولا دے گوڑا بدا دے گوڑا سالو مینا دشتام وعلیکم السلام ننو یو سندرا اسپیشل تو تا ڈالائی کا وشو اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دکال کا والے خوشحال دو.

خدر من اردن کو خزیفہ کمپنی شفا پروڈکٹ چکن دی داوت سے تا پ بنو سٹی شے جہان زیب گلی شے شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر سراج چے مین ڈسٹریبیوٹر دای جی حافظ صاحب حافظ ظہیر چگیم دای دغه دی کونا پ بنو سٹی شے جہان زیب گلی بنو شعیب مارکیٹ شو در تمیلا ویجی دینے علاوہ کمال منڈی پترا اپلوڈ لے کنا بنو شے نو صابر شاپنگ سینٹر دای دلتا تسے ورشی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ور نو خری دینے علاوہ سمیع اللہ کاسمیٹکس دای جی پمال منڈی کے دلتا کے ورنہ خستائیں شی پتاجی کلا کے وقار کاسمیٹکس دای فرقان کاسمیٹکس دای دینے علاوہ جانباز موبائل زون یا نصیر موبائل زون سرا تسی تا ٹول پروڈکٹ ملا ودائی شی مدثر کاسمیٹکس پتاجی کلا شی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ورنہ خستائیں شی او پکا بچک شی نادر کراچی سموسے والے سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ورنہ اوکھلی جی دین علاوہ جناب کچا بچکشے مولانا اسماعیل صاحب دیتا ورلائشی دین شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ کو خسائشے یا پا غوری والا شے دانیال کاسمیٹکس تا زبیر کاسمیٹکس تا دین او خسائشی یا دین علاوہ غوری والا مین بزور شے عرفان کاسمیٹکس رہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی نو رنگ شے فریشوے بکرے دو عظم شاپنگ سینٹر دے جی صدام ہول سیل جناب پرانا سبزی منڈی سرائے نو رنگ کے تسی تا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی بکا خیل شے عامر بیکر زائے نسیم بھائی سر درتا ملا ودائشی پڈومیل شے صدف کاسمیٹکس آئے اور عامر بیکری جناب حمید بھائی سر درتا ملا ودائشی یا صحیح بیکرز ڈومیل شے تسی تا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ اویلیبل دی ملا ودائشی ویر شے ورنہ وائی اپلائی

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتاسو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلر کے پاس آسانی سرا ملاوے گی اور دین علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیا سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا خذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزیگی، نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تیل پخپل سر باندے۔

آکی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان متویہ یار جی شاہد خان تسے لائیو کالو خودی 0330-0344-717 اور دن کے دیر انتظار وکرے او یہی چھ دمیج لائیو کال

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Bakhtawar tar bakhtawar wa
3: masoor. Ahmad bhai, zaho har auras shishata gorum pa mahmi auras pa auras dani ziyati gi. Nakh kulashta, awne me zidha ki gi che korna bahar uzam.
4: Hore his hapwan nadi pakar. Makh dano da para ishma ikni drap istimal ka. Dir zarbade mahna dani hatam shi. Aw makh bade safa aw kul ikhkari.
3: Manana Ahmad bhai, uswa ishma ikni drap khamaha akhlam. Zahwaram che zama makh dani na safa shi. خیستخکاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ حاضر سے بالکل چرچر پروگرام سرا امید لرما چھ سم رحمی نوالیا بالکل ٹھیک ٹھاک بھی اور بالکل خوشحال و سکالا بھی اور زندگی ویشا مزہ سے تیری جی بالکل زندگی نوا دخ پل خیسی خوندنو مزی اخلی.

0: خجی زبیان ہر کلے ٹھول مینے والو تھا ماتویلی شی سو بٹو برتارک موسرا موجود ہے
1: جی گل لالا بالکل تو ستا مخو مختا او گران اور دن کو تا یوزلی بیا مجازر یو
0: بالکل صحیح گل لالا سرا موجود ہے خسرونی ولائی دے
1: دس بالکل نن موسم ڈیر یختا اور یخنی می کیڑی پچار خدا سے وا چھ موزن سرا صدر اور وڑا ہو صدر میں ہیر شو بس اس یخنی نی ولے
0: بالکل
1: نن موسم ڈیر خوشگوار شو ادا سے بران و شو
0: جی بالکل دس دے صحیح خبر دا

0: Hagi Badase kala kala kiji. Sai sai. Shasehi. Yai kana che grer malaga da message kare to sadera banana ki. Which assalamu alaikum Tariq bhai. Sarang ye aur Lala aur Ms D Mamo Sarang di special salam mein wed ka Lala ta Ms D ta aur main choti ek sa from Karak dera banana wa alaikum assalam.
1: Dera mera bani.
0: Yo jahan bana choti ek sa dera banana lo ya khada che message ke wale program se message hoga. Acha Fawad chukun bhi message kare Zia Fawad. Yeh kehna chahiye the Kohard Wood sha theek hai bilkul daba inshallah sabut to confirm ke bhi inshallah the program ke zarur darta hu yahan theek hai badas vich char kham khadi rishi ke na
1: sahi
0: no bhi sari matlab thadi ka pata na ho lagi ji yeh kehna chahiye sahi sha vich manajaranu sara
2: manajaranu sar barad hai
0: پٹول
2: ارج کے خیستا دے کرک خلق یہ ٹول سپورٹ کبھی نہ ہوا
0: ڈیرا مننا گریڈ ملک میسج کر دے یو جہان مننا چبر گام سے میسج ہو کر ڈیرا مننا تھینک یو لویا خدشے اٹس می ترہان ترخان آپ ابھی ٹاپک پہ بات کر لیں لاسٹ میں نہیں امن کو بھی سلام جی تھینک یو میسج کے بولے صحیح ہو which tool message the
2: shamil
0: kal aisha bilkul message kare bilkul tool message mein shamil ke dekh sakne se tumhara sahi ho
2: yenda
0: pressure bilkul again miss roshni sorry sir but poetry bilkul theek thi aapko agar khaji sahi tha theek chode rahana na ms ji brother ko bhi salam sahi wa alaikum
1: assalam
0: de rahana na ji program se message bhejo شانگو للا
1: جی
0: دس نور ارتو ہوئی ہے
1: نور ابو دس ہوئی ہے جن کی ٹاپک کی واہ خبر آ رہی ہو دیر جو نئے عمر وا جو نئے ایم ایس ڈی کو پاتا نشتا تھا نندیر خون دی
2: للا
1: منہ جو سرا خان گئی
2: للا للا
1: ہاں جی
2: للا تو تو تا خبر دی خلوص تے کا اوزے جی کیو نہ کہ اسے منیجر صاحب تا اوکس کنا اے اوزے چے
0: اوزے چے مزدی تا اوکس
1: اوزے چے
2: آ کوئی اوزے چے لالا لالا لگا سوس خبر مو مثال دے کہ منیجر صاحب تے مو خلو خلو سوینا تے میر تا سر روکی کنا تے تو بس تا سو دے تا کا خبر او دین علاوہ چ کیو نے او تے یا زو تا خبر کا
1: یعنی
2: مو پجی مو خبر جے کہ ما دو کر پزرو شدو خیر دے تا او کا
1: نا پو خبر خود دامرا پر پوئی خاندو چکم دو آمو خبر ایتا نا پر گئی شا دو خاندو دیرا شا خبر دو
0: صحیح
1: شا تا چمرا جی
0: شا تا خبر بلگو
1: خبر اب آگے جو نا شروع کو گزشتا سے پیوستا نا مو

ہاں جی بالکل صحیح. میسج کر دے بچے بھائی یمنا خان وزیر فرام رزمک کے بھائی خانی اور فاتح اسپیشل سلام ڈیرا بننا وعلیکم السلام یو جہان بننا دین لو بچے عائشہ میسج کر دے نہ اس کا بندہ ڈیرا بننا تھینک یو عائشہ میسج کے والے. ہاں جی ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ بیا در سر کی ملاقات ہر بوت پور 10 نہ 12 بجے پر پروگرام اور دائش چٹ چاٹ دین لو ہر منگل پور ہم پروگرام اور دائش دراز کی کس طرح 10 نہ 12 بجے پر دشپی اور دین لو دے اتوار پر سہار ٹائم مارننگ کی 8 نہ 9 بجے پر ہاں پروگرام اور دلشے اردو کے پروگرام دین لو اتوار پر 12 9 بجے پر ہیں مختلف ٹائم کی بالکل اردو میں پروگرام اور دائش دن لو نو رہا سورہ پروگرام دی سورہ آر جی بالکل سورہ پروگرام کے مختلف ٹائم بنے اور دائش نو ان شاء اللہ بیاو در سرکی ملاقات بخیر کے انجوائے کبھی دگا سانگ اور دے سانگ سر بجنا گوڑا اجازت دو گانوں کی آسطے دا ٹول ڈیرا ڈیرا مننا چا پروگرام سے میسج وکو چا پروگرام سے کال وکو دل نو چا ہم سے ضرور ور دو اگے ہم ڈیرا مننا کی سو بالکل ان شاء اللہ کی در سرکی یوز بیا ملاقات نیکسٹ پروگرام کی ترے بر دو گانوں کی آسطے دو لو یلا.